0: wọpa. O ti ṣe ra rẹ bẹni.
1: Ẹ jẹ́ tètè máa bẹ ọkọ
0: mi. Onígbà tí wàá kọjá ààyè rẹ.
1: Lọ́kọ mi, jẹ́ kán wá. Ìrọ̀lẹ́ ṣòtí ó ti bẹ̀bẹ̀.
0: Cornelius máa bọ̀ ní tiẹ̀.
1: Ṣòtí
0: wá. Ó kọjá ààyè rẹ sí àgbàlagbà.
1: Ó sọ pé bóyá torí pé ǹjẹ́ pásítọ̀.
0: Cornelius máa bọ̀.
1: Ó ní kó máa bọ̀, wọ́n ti ní kẹ́ máa bọ̀.
0: Ó ní rìspẹ́tì.
1: Wow. Oni ọjọ́ ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ last month.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Last month ni ₦3,000 náà dẹ̀ ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Oni tí lọ́dún tó kọjá lọ èyí 1,000 lọ́kọ̀ mi ra tíkẹ́ẹ̀tì fún.
0: Lọ béèrè. Sọ́bàtẹ́kì la béèrè ó bá dàbí pé bóyá irọ́ ni mo mí pa. La béèrè lọ́wọ́ èèyàn ni mo ṣàánú fún.
1: Ọkọ mi
0: mo yí kí mi fi ọ́ lára sára èèyàn ni ma máa ṣàánú fún ni bọ̀ ó dàbí gbọ̀nba yí ìgbéraga rẹ pọ̀. Cornelius fi kí ni.
1: Àwọn wo ni múlẹ̀.
0: Fi bíbi ẹ̀nì ránṣẹ́.
1: Ṣòtìgbọ́ ọkọ mi ni kò fi bíbi ẹ̀nì ránṣẹ́.
0: Ojú rẹ ni mo ṣe bless ẹlòmíì lójú rẹ. Cornelius fi bíbi ẹ̀nì ránṣẹ́.
1: Ṣòtìgbọ́ ọkọ mi ni kò fi bíbi ẹ̀nì ránṣẹ́. Ibi tí ATM rẹ wà pẹ̀lú pèní ATM ẹ.
0: Mo fẹ́ fi ṣe gabi fún ọ nípera rẹ̀ ní Sọ́bàtẹ́kì ni mo dẹ̀ ajọ́ lójú lálẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àyà rẹ̀ á ṣe
1: kàràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràràrà
0: sora ye wa sa
1: dubo o olode ni
0: o jewo olode o tutu gbebe re mo ki mi fi dewo ni o tutu de koni ni osin fokan re bale
1: 3000 ni ticket amala last year yen oko mi o ba se jo igba ti elere bere o koko bere ti ni ki emi atoko mi o nki wa gidigidi ni o ton ki wa ewe ni plate number
0: lugo je pa bo iwe loka
1: koka school ni
0: ibo lo ti aka
1: school koka school ni
0: oni je pe ise engineer lo mi se kale
1: awon eyan kola ahmed kola
0: to
1: se bade to
0: ara ni un bede
1: lo ba gbaja wa si bi se kola ba gbaja wa
0: oya kola ma me gboro ri o ile tete oya kuro ladugo
1: so ti ba fun to se o ti se so fi adugbo mo ni kila afa ja se oku aja kila afa ja se
0: o ba lo be bi awon around wa
1: o lo be bi se ah to ba ti se mi to ba ye mouth piece lo gbe dani ti tabi mary
0: a so pe ah eh around ni wa ja ni o
1: lo kili ni npa to fe je imu wa bi kola mo ni kola ni bolo ti raja olohun o fi se ba de ni aja e ka te ni pe bo ba te wa gbeje wa ka lo ti e ti wa din to ti se dada na ni isiki ba ti eda lo ba ni oku aja ni kaluku omo wa mu ti e ko mo wa re nbe ni o je ko to fu wa se ba de
0: ara won mi sori ni o ba je po ti baru ri arin be
1: a
0: ku o laran o ni mo mi so fun so ba tech o ba wu o ma shata mi ibi mo ti ayo di o wa ibi o wa ni ibi o je pe mo le ran lokada si okan wa gbe okan de gbe o wa be kan gbe o pada ni
1: ko te wa fun ni ticket amala
0: fun o ni ticket ki wo na gbadun aye ara de losun mi bo
1: wow
0: ni amala first mi 82 fm a
1: je eh ni kini bi lati se ni reg
0: ni reg
1: ni recreation club bi bayi
0: ni mokola
1: ni mokola bi ni bi egbe sabo
0: bi egbe sabo
1: eh ni dojuko adamasin gba bi
0: egberun meta fun o nikan soso ni egberun meta
1: awo ni ti wa pa fo so je yato fun amala to ba ri amala ya dija alamala ye
0: o ba ri ti bibi re nko
1: ah iyo yo nko
0: o ba ri ti ya oyo
1: ye amala
0: to walai o ba je amala kan ninu gbogbo amala daruko ni o ba je 100 years ni wa lo ogbodo fi osu mefa kun fun
1: o se sinu
0: walai
1: walai a tun se problem no
0: ah emi ni kimi ma give re bolo ti ari ti ri
1: iwa wo n ki se ki o se
0: o ma yan ran lewon ibolo ti ari aboro pe 3000
1: sorry
0: ibi lu bi o wa na pe
1: so ba ta sorry fun nkan to so yen ni so lado awon EFCC ma je ki wo wa be ni le
0: o mi sha wa da ni ni se la so pe re lo mi se o won ni
1: TJ to je o te jo je olori olote o n ko gbadọ so yin pe o ma ra 3000 fura un ki lo nse
0: omo dumelo ni
1: so ba omo ni omo dumelo ni
0: o je mo je mi tu asiri re o je sora re o ba je kiyan ye ti ti gbe
1: o ton ni ye
0: o gbo alaba
1: emi o le emi o le ro ka wa
0: ba ni o ba ma bebe mo le ki gi atake wolu mi
1: so ton
0: o fe bere ohun agbara re le ka
1: oko mi se ti fo e ti sawon aso te fo
0: mo je ki mi la tete la sa
1: o le se nse
0: mo binu iyawo mi mo binu ataro ide ayo ni mo wa
1: nkan ti mo se nwo niyan ko mi boya ki n ba yin ra epa sisi ki n ba yin si ke ma joko ti
0: ma joko ti si wa
1: ba ti e lo sori oke
0: ebi mo ti e ti mi tayo ma gbe segbe ebe on like epa ma gbe segbe ebe ati mi tayo lalale
1: ah se gbo awon ta wa mere lo wa fe ra ticket fun omokunrin mo n gberaga so lowo lowo to ko mi ni so ba te oko mi ni awon wo ni enemy so fe ra fun ladigbo awon wo
0: o
1: je ka do se competitors
0: o ya o ba ra mewa mara 20
1: ah o to
0: se iru re gan mama elolore
1: je do se competitors
0: epo
1: so ti ba me
0: fara we mi o je sori
1: ara je do se competitors to ba sora re ibi be la won EFCC ati wa gbe e emi o le bayan bebe o
0: so mo ko mo ma number o le re
1: yo emi gan mo
0: ZK23
1: sedan
0: abatin
1: beni
0: aya re ti ja abatin ZK23 abatin street
1: off isaliosi bayi teyan ba ti ya ba so mo gbe ya lakara kan tin din akara nbi gege esale
0: so mo ya onisawa mo
1: sawa mo kini o nke ngbe o ya ma bo to ba to be
0: o mi janu ni
1: eleyi eleyi eleyi
0: o mi janu ni
1: oko mi
0: iyawo mi o
1: won wo boya ke n ba yan ra epa sisi ke mo jokuti nita
0: abi ki le epa lade wa be
1: eh oko mi
0: so ri pe mo ni iyawo alalubari kan ba mi da moran baye mi se ada
1: be
0: e se yan iyawo oni gabi gabi
1: si oko mi
0: ara won a mi so re ni pe kolorun fun niyan ni iyawo alalubari ka
1: bi mi ti e gba oko mi
0: so ri mo mi so be ni so ba teki atu aye re o je ma fi sinu prayer points ko lorun fun oni yawo bi yawo
1: o le ri adu ati o le ri adu ati o le gba ni
0: ase ti gun mi o le ri
1: sori so ti e bayi
0: bo lo sari yawo a ma toju re a ma bo
1: oko mi alaso ti mo ni ke
0: lo lucky ni mo ni bi mo se wa
1: oko mi seri e fi a fi gbogbo awon eleyi le aso ti mo ni ke lo kan ko
0: je mi sare lo ka
1: e lo sa
0: e ma lo soju opo Facebook 32 FM 949 fe yin e
1: wa we mi atoko mi ba se
0: jora wa la we mi ati yawo mi ko lo sare wa
1: imale la de tun ji ki lo fe Susan Akiboye lai la je mo da soro
0: oya Susan ko be ni
1: ma da soro mi atoko mi
0: mo amodun melo ni o wa mi wo ko ati yawo mi discuss
1: gbogbo ni bo ti o gbo college omo kekere ma nwo ni tun ji omo le who is you
0: omo le ko omo ro ni
1: ah ah ah ah oko mi
0: iyawo mi jare
1: be lo sa so ti mo ni ke sa jare ke si magba e ma gbagbe lati ko
0: yin oko ma je ko ni a ma mo gbo oro si iyawo re lenu
1: oko mi e tete tori te ba ti gba leyin to mo nduro de tori mo njade mi se de mi o wale lo lo se
0: iyawo mi ijo ba wu oni ko lo o ba wu elenu ni ke fenu re so
1: si oko mi e ko ti e si nkankan mi eto adura na la nba lo
0: emi
1: ati baba la nlo
0: iyawo ri o iyawo lo mi wu
1: oko mi o ye lo sawon aso yen na e tete